0: Ikke nærmest. Jeg tror jo, kjærlig, altså, det er tidligere å gøre det. Da, nye synger det særlig å gøre det. Det er sånn at jeg sætter på det, det er sånn at det er sånn at det er sånn at det er sånn at det er sånn at det er sånn at det er sånn at det er sånn at det er sånn She can't get one. Go ninach le lord, then it's a go ninach le lord. Somebody or more like call the next one. That is you can still get there. That I'm not the next or something now.
1: Call the Chetan Reserve cousin that's Georgina Fabian Nahegwin Day.